やすいように働きますよ。2つ目はビタミンの合成。ビタミンの合成です。食べ物が分解され、その分解された栄養素からビタミン B 群やビタミン K などを合成する働きがあります。3つ目は排泄。良好な腸内フローラによって毎日の便通がとっても良好に。腸の中では悪玉菌が有勢になると便秘を招くほか、便が黒くなったり匂いも強くなる場合があります。もう一度繰り返したいと思いますが、腸内フローラの働きとして3つ。1つ目は消化と吸収です。これは大切ですよね。いくらいいもの、栄養のあるものを食べてもうまく消化されなかったり吸収されなかったらもったいないです。この消化する力、吸収する力をつけてしっかり栄養を全身に送り届けたいですよね。2つ目はビタミンの合成。そして3つ目は排泄です。健康は出すことからという言葉がありますが、どんどんどんどん出して健康づくりをしていきましょう。この良好な腸内フローラになると全身への効果がいろいろです。たくさんある中で今日は5つお話ししていきたいと思います。1つ目は肥満予防です。肥満予防。例えば痩せ型の人とがっちり型の人では腸内細菌のバランスが違うようです。腸内細菌次第かもしれないですね。腸内細菌が食物繊維から合成する短鎖脂肪酸にはエネルギー消費を増やして体重の増加を抑える働きがありますよ。2つ目は良好な腸内フローラによって精神の安定、健康になります。腸は第二の脳と言われていますが、脳と腸はとっても密接に関わってその働きを活性化します。脳内に幸福感を与えるセロトニンややる気を起こしてくれるドーパミンなどを増やします。3つ目は女性にとって強い味方。腸内フローラが良好になると肌荒れやニキビを予防改善します。肌荒れやニキビの予防改善です。腸内フローラが合成する物質の中にはお肌の張りを保つコラーゲンを増やす働きを持つものがあると考えられています。4つ目は生活習慣病の予防。糖尿病や脂質異常症、高血圧または骨粗鬆症などを予防する働きが認められていますよ。この糖尿病では腸内フローラ改善による治療の研究が進んでいるようですよ。最後に5つ目、免疫力を高めてくれます。免疫力を高めてくれますよ。私たちの体の細胞の中にあるマクロファージや NK 細胞などウイルスやがん細胞と戦う免疫細胞を活性化します。また
アトピー性皮膚炎やアレルギーの予防改善につながります。このように腸内フローラが整うと私たちの体全身に働いてくれるので、健康づくりを積極的にしていきたいですね。食生活でもバランスをとっていきたいものです。毎日の食事の栄養素の力で善玉菌を増やしていきましょう。乳酸菌など善玉菌が豊富に含まれる発酵食品を摂る、または善玉菌の餌になる食物繊維やオリゴ糖もしっかりと食べていきましょう。食事のタイミングもとっても大切。朝食をしっかりとって腸の蠕動運動を促すことも大切。また夜は腸に負担をかけないために寝る前3時間前くらい夕食を済ませておくことがいいようですよ。消化吸収が落ち着いてから寝ることで腸もゆっくり休むことができます。ここで曲をお送りいたします。曲の後は本日のまとめのお話をしていきましょう。本日2曲目、アンジェラ・アキで始まりのバラード。

今週のねパソコンの、YouTube からのお話をしたいと思いますね。私はね今何かの関係で付き合いがもうあってさつまいもを植えたんですね。さつまいも今収穫の秋でございます。今収穫時期を迎えていますね。いろんなあれでもう5年目になるんですね。で私はある畝を、まあ、会員になって畝を4列借りてそこにねあのさつまいも200本近くね植えたんですね。でそういう流れの今週のお話をしたいと思うんですね。 YouTube によったらいろんな栽培方法があるんですね。ねさつまいものね。その中で皆さんはさつまいもを収穫しました。いろんな種類があるとさつまいもにも。昔は3年ほど前まだ紅あずまが主流やったと。今紅はるかが出てきました。今シリクスイーツとかが出てきました。安納芋もあります。いろんな芋の種類がありますね。ということも知らなかったの芋は一つやろうと言うと思っとったんですけど、いろんなあの好きねあのことがあるんですね。で関西では金時計、関西の方は金時計が人気があると。関西はしっとる木ですね。ベニアルノとかベニアルカとかね、ああいうシリクスイーツとかね、今話題の新種ですね。そういうものがね一応盛んになってきたんですね。っていうことで私は今回はね何を植えたって言ったら4列ありますから刈り取るんですね。4列でベニアズマとねナルト金時を植えたんですね。で植えたやつを植えて、まあ、収穫の時期 をあるんですね、迎えたわけですね。そして先日ね日曜日の朝でですね、あと汗行ってねちょっと手前の方のちょっと試験掘りしてみたら、まあまあまあ紅あずまの方は結構ねたくましく育っていましたね。でまだね紅ナルト金時の方はまだムラがありますねっていうことを気づいたんですね。だから皆さん知ってる通り、じゃあさつまいもだけなんかという話なんですね。皆さん今はね結構ね通の人はねさつまいもの他に芋のつるを食べる習慣があるんですね。芋のつるね、芋のつるは結構結構ね食べる人が最近多くなってきましたね。で芋のつるはこの芋の根っこですね。根っこの根っこが芋本体です。で芋のつるはつる芋ですね。つるを葉っぱ取ってそれを煮たりねきんぴらにしたり食べとるんですね。その調理方法もちゃんと YouTube に載っています。 YouTube っていろんな料理の仕方や取り方やら取り方から全部出てますね。でそういうことをやって私はいや試験的に作ってみたんですね。例えば芋のつるとねね揚げ油揚げですね、油揚げを一緒にやって煮込んで食べたらね結構ねうまいです。病みつきになりました。私好きです、好きです。芋のつると揚げの塩梅、さつま揚げを入れる人もいいしね。そしてきんぴらにしてやってやってる人もいますね。そしてねまあ結構芋のつる、私は今まで皮むいたりめんどくさいっていう人もいますけど、このまま食べても何とも別に皮むかんでもいいような感じがしますね。私らは取っとるさつまいものつるを見て料理するますとね、こんな喉元に引っかかるようなことはなかったですね。そういうことを考慮して芋のつるを、せっかくで芋のつるをはねやるんですね。で芋のつるをが美味しいということに気がつきました。健康にも便通にもいいですね。食物繊維が豊富です。栄養価もかなりあります。でその他にもう一つ、YouTube 見とったらね芋のつるに葉っぱがついています。葉っぱがあります。

カーペンターズでトップオブザワールド、1972年の楽曲です。では結びに小さな話題を一つ。サンドイッチの話でね、私が常日頃思っていたことをお話しします。まずね、サンドイッチって私はね、コンビニとかスーパーで買うくらいで、全然こだわりがあるわけではないんですけど、境目のわからないサンドイッチってあるでしょね。1個のサンドイッチがパン2枚で完結してなくて、さらに違う具材が挟んであるので、このサンドイッチパックは結局何個入りなんだろうっていう、境目がわからないタイプのってありますよね。でね、これがね、苦手、どこで区切っていいか分かんなかったり、1個食べてあとね残しておこうっていうことがしにくいなって思ってました。仕切りのパン1枚ケチってんのかなとかって思ってたんですけど、そしたらね、なんとね、これちゃんとそういう名前のついた作り方があるんですね。まずパン2枚で挟んでいるもの、私が一番望むもので、シンプルなものですね。これはね、クローズドサンドイッチって言うんですって。そして3枚で挟んでいるものはダブルデッカーサンドイッチって呼ぶんですって。ダブルデッカーっていうのはね、2階建ての車っていう意味なんだそうです。さらに加えて挟んでいくとトリプルデッカーサンドイッチとかって、そんな風な呼び方があるんですって。そうだったんだって思いました。これ、ね、知るまではどこまでが一つなのかわからない、分けることもできないし、仕切りのパンを1枚省いてるのかななんて思ってたんですけど、その調理方法にきちんと名前があったっていうことにびっくりしました。言葉でね、カテゴリー分けを認識できただけで、これはそういうもんなんだって嫌だとは思わなくなった自分にびっくりしました。今度からはね、選ぶときにクローズとかダブルデッカーかトリプルデッカーかとかっていうことをね、意識して選んでみたいと思います。でもね、やっぱり私はシンプルに2枚のパンで挟んでいるクローズドサンドイッチが食べやすくて好きです。皆様はサンドイッチこだわりなどありますでしょうか。

0: BYO ネオンドリームスをお送りしています。電子音が目立っていてもちゃんと気持ちよく音楽として聴ける。
1: 機械の音だから冷たいというわけでもないんですよね。
0: むしろ次はかなり人間臭い曲です。続いてはないないない。コンピューターや AI を使って作っていても歌う内容まで機械的になるわけじゃない。
1: 人の迷いや感情、言葉にしにくい気持ち、そうしたものを音楽にする道具としてもコンピューターが使われています。
0: 作り方が新しくなっても歌いたいことは意外と昔から変わらないのかもしれませんね。それでは聞いてみましょう。
1: ないないない。

0: ないないないでした。機械っぽくないでしょう。そもそも機械っぽい必要もありませんから。
1: 確かに。
2: そして今はこれまでなら少し想像しにくかった組み合わせも試しやすくなりました。
1: 例えばこの歌い方とこの地域の音の感じを混ぜたらどうなるんだろうとか、
0: 思いついた組み合わせを実際に音として確かめられるようになったのは大きな変化だと思います。
2: 次の曲はまさにそんな不思議な感覚があります。
1: タイトルは水の絵。
0: サイバー演歌を思わせる歌唱と

0: この続きは明晩に
1: 水の絵をお送りしています。
2: 最初の電子音からずいぶん遠くまで来ましたね。
1: パソコンが音を鳴らす道具から音を編集する道具になり、今ではアイデアそのものを音楽にする手助けまでしてくれます。
2: でも全部がスマートに進むわけではないんですよね。
1: そうなんです。最新の